Me rasa umu. Me ne ba bi a me nko. Me a watimi. Me a watimi. Na na me tibi bi a manana atwa yomwa. Ayurade.

Kwame na miyesho mi pesa mi wona mi pesa mi jano ayameyo sauni tianyu mi na tumi bini udiasia sa tumi yesu manja kanelim sa tumi yesu manja punish for sa won tianyu mi na tete wabi koswa yesu kristo wa kidi cha ewran nyu mi mo nyu mi mo tumi no punish for Mi pesa mi siano malaika base ayanda la ma desinami ke sakatoria o solo afia nyame mi pesa mi siano

marabosa de hata. Mese wuwu benya. Awaluye numu. Asumu jie. Woye vodini tine pasiru. Wuwu benya. Awonimu. Asumu jie. Wajuma sainti wusu. Wanawo. Aya awye yenu po. Ewa getu misre wye yenu. Ethina sasi yenu. When I watch it.

ya rachu chifu ni wampa. Oni ye kandi fuo. Ana la yatun safrao. Bo sabre kai.

Wabama wusun sumwa huwa ten. Ah. Ama wa wuto enwo. Wadiku nem. Abrenyine. Wajumani mo. Say Yehowa tiasi. Ah. Mese wabama wusun sumwa huwa ten. Wajumani mo. Ama wa wuto enwa. Wadiku nemo. Abrenyine. Usuja di animu say Yehowa tiasi. Me se waba na wusunsu mwa huwate. Awuradi mwa ni mwa se da. Meni yei. Awuradi animu chayin edin kuni mdiye bau. Efili se. Churane se. Oshe esunyafuane se. Omfiri Jerusalem enko. Kosi se. Wansabe kampo shano. Na ochayin lumuno. Hey, Mimia, Pentecost Sudano, Trenese, Hong Kong Kong, Se Winina Mama, Nawaka, Kasa Fofro, Nawaje, Numa, Akasia, Akasia, Akasia. Hallelujah. Amen. Awiati, Unuma Swampa.

Atsamnono. Fibianero. Sacrisano. Jesusano. Oyunyame bampa. Etri se. Matthew Sampa. Itra eye adrionunson. Nchichamu adrionun bako egronuse. Entomadai ni mute. Abutai papai. Asase wosoi. Ahu tefu a wawuwuano. Aswari. Oriadru sum. Sanchrane. Ne awamadie akasie nyinaano. Trane se. Asrafu. Hasu panyinino. Kase. Ampa. Oyine onyame ba. Hallelujah. Amen.